Asima meno lice i milioni maschi, io biciam da jam. Mraze pedite, mačkam suavite, ne, ne ne sram. Ubićam parite, ubićam vojnite, da si igraja na bok.